Pumamas na tarum tabiri ba mayam pum na makidamakta budo na luxury Manipuri film segi kudol kudol gi hanbada tabirasi pari imum film astegi chitra pangampangi naitum khonjol da biskupta laishram na sering ba madi toni ahibamna serang bisai isai kudol tamjari tabisi.